ramu ramu ramu ramu lai na die dong ori ori ori ori lai na ran die dong